0: Sanenge Namalengge ki tanda Pencho Longchen Nyenchen Lekung Pyoge Longchen ki Songka Chalam Gyuje Sanxin Pele Sende Yinda Jemchu Teche Lekzen ki Chachen Resi Mima Nyingi Shokbe Chusui Guta Gamangan Ne Chusui Jube Pali Yinda Tietong Shube Langho Dakyong Shibe Nangsede Hi Tende Ngazu Lekzende Yinda Tinyin Gongzhu Chusui Dunta Gamangan Ne Chusui Gyebe Pata Yang Resi Pobyu Ningi Shokbe Chusui Guta Gamangan Ne Chusui Jube Ta Gongzhu Chusui Dün tan gaman ganne chüsü gebe paligine kasoso ya gyatong tingsum shuyu tedün gwanse naruna. Selenge, nganzu langgo dagyong sibe jimjui tete le senki resa mima nyingi nangsen dinaligine tari nganzu mutu je ngergyong singine Lango Nyamsut Tanashin Dagyong Tela Daji Nyamyong Hacham Pyusong Sobe Denshu Gongchun Gentudian La Dendu Shuyu Shamlanga Zui Mutu Je Gyanali Yadaji Lango Dagyong Da Tanashin Lango Nyamsut Teki Nangtun Gendu Shuyi Lese Gyanla Tanda Lesen Di Gyu Je Gyanali Zou Di Gyanla Da Lango Ji Nganazu Demzab Sogura Gyanla
1: Lari Gyanla
0: Tāna xīn kī kāshū rā tāchī chēmā lā sōk bā tāchī lānggō gyō sē kūrūyū tīsām kī yāgō mē tē bā tīsām kī tīnchā tā tāchī shīwū chī kī pīkē chī kūn yōng bō mē tē bā tīnchā kāng lī yā tāchī gyū rū bō gyō bī yī nā rūpā lā tā gyō gyō nye chī yī bī yī nā ngā nā chū chī yī sām nāng gō bī nē tūng kā chī tānta chī chē xē gyō xīn bē kāng rūpā gyā lā lā rī yī nā
1: ディナロネキラのちょうんてけししゅじたうんてんぎしゅねんしゃきらんぞディリシャルうんちむしぶしてるしぶしディネあんじむじじきらさんせちゃじけししゅじおてりしゃすねロロディネディシンケがなぞたんだランガやこめぶたんでなうんしゃてりきたんだなぞたろすまんぼちやちょるどんろっけじぜぜぜらおでやたじうんたなしゃじけししゅじりしゃきらねせれせら

0: tūgū māngzām chēpa tā. Chāk jā pāp gūp sū, chō rō nā tā, zāng bū jām, yāng sār wā sō sū tū mī rōng. Rī rū kī nū cī nīng gā thāk bē gūp sū, kāng gyō sā pāp tō sār, nī yū tō chū gū. Chāk jā lōng zūp kī jī sū, zē bē kīm shī gār tū mīng lām tū chān nī yīn lā, Ri long ngar sin zhe ba tha, mi yu ngar sin de wei qiu ba ni.
1: Cho ji le gang ye yu tu, cho xi cham ge ni ro qiu ru yu. Nan chu mi chi sim ji ki gang ye le number ge wa che gu.
2: Zidu tang gigi denbe pyon chung zuk jun che ne. Tui mong to, gya dar labu chi puk dun nguyen gyur che gui.
3: Zhongkui lu gi ting rab jen gi pyon chung gi le zhen sabu zung chi, bie tab chi gui.

0: Kuyumani kabli lungo gui siken ki tanglangba danzi namzhi yi.
1: Kuyumani kabli lungo gui siken ki tanglangba danzi namzhi yi.
0: Kuyumani kabli lungo gui siken ki tanglangba danzi namzhi yi. Chekyu mebe chetin tang kabali yamachi.
1: Gergi chetin xianla mezhi.
0: Kablugi yuju sab ni rishi ma de bar mang tu tun xin yu be ngan zu sang me ti te le yi se qi gu
1: mang yong ge kablu long gu qi ne
0: de kui den be pian zhong jun gu
2: mang yong ge kablu long gu qi ne de kui den be pian zhong jun gu
3: xiam la long qin du ka 金锥多吉塔空气波拉西别帕西提塞罗拿龙天丢嘎地丢切拿金锥多吉落着起摩尔摩嘴巴拿了罗贝吉拉葵波拉吉干过切巴马年巴从穷给不嘎这不要不马头的创建拿阿布古巴主居两个萨布西国族别参提帕达比提吉拉捏嘴肯这穷有没提 Tirin mūtiu nē sēshī yūbishū.
4: Jō jīng zhī, gālē kēng mūndu wā.
5: Kāma jū.
4: Yā, mūnā tī pāsī chī dā. Chū kāndu.
5: Mā yā chū.
4: Lāngā sūyā lēg dī, gālē chāma yōr dā. Nīb zhā dā lāk bē gīl dē gōb dā ā jāng jāng. Tāndō shō ngā lā dā gōng chī nē chū rī. Gālē tīng zhē yū nē, sūsū lēg sūsū mā kio bī nā.
5: 迷通就起日的那清秋干的新别那苍龙穷脚送葬兄弟铁柱的儿子你呢蓝水铁在他严多三样当然是三不家也蓝在铁柱我那年我那先拉着立不上日子过
4: 就让两个铁柱我那讲的多呀
5: 我这名

0: chimbimbaris, zojongba hoge chomjengi bulia gudeyores. Ku lutishan tombataga lagba yuks cheni ge chimbakebje, gumanguri de simshi. Tuske de shedu zamba yeyungi shejune chimba mi sumju shibjuji dunyongje lutishan pabigyatan tsubigyatan chejen zinsun chebris. Tunda de nyangalia congesti yoresna. Luang yirung namge sanyi leni tawra ka. Zala yirung takchang rukur nangne tertibze. Deni chilip jomi uyla jibetang nyamu chwe di jagyu sawa tabu yin. Dusti yores. Kab tu zamba zogyong ba hoge gechimba gemni. Bungan guru ikyura. Gane yomba. Dusku de gechi tu zamba lutishanga. Bungan lukdan gengyogi. Lega ka gechi cheme ba. Kyura nga simgo ya karre. Dusti shibris. Zogyong ba Gyori deya, nga sega su danchong. Changgo shush. Duske de shetu zamba lutishanga. Po nga yinba yinna, rabjungbo jinyin. Gyori nga ya, gecha tindeji, chigo ya ga tunda karre. Duske de shetu zamba, zogyungbo ya gye chenpo gimni. Dengi bongan guri kire. Nyele ya, ngen gyok chamli ya, kersi shu ziche. Dine kire, tesom kini. Lakba guyuma nubadi, nye tongchu. Bongan guri kire. Ngolen changgo tangsha shush. Duske de shibris. Lutishanga. Po nga kira ya, nyoza ka gechi ma cheba ya. Kyore nga simje, mi gabo ya, shamu nago yogo ya, gyumze gare. Duske de kishtibris, zogyungbe ge chenpo gemne.
1: Zunpo chige, soso soso ya, po nga sjeje senye, tantabudo kunyume. Bongan guri kyore yimi yina, longbo kwanshi gyuri ya, kakchum jinyegi, jakpa chiri. Dari shichingi, jasha linga yombochi, taga chobri. Chanri maja na, ngayle shugumare, chenpo zo, bongan guri kwa ya, gyugtung satakchus donshi. Duske de shibris, lutishanga ge chenpo gemne. Pongaya, nida dengju yomare. Kiranzu amjo nyo ah. Nga yinba yinna, lengshan su linga pogu. Zumbu jeta, luzhi shen yin. Nga shi ne kyo yomare. Yine, nye aju sungu mingi, diha gobi yinna. Ritin karzo ne, babi yomba yinna. Gyure bongo diye, shogyu nyakjiri.
0: Tuskide shetu zamba, zogyongba ho, kongzhu shita lani, luzhi shen liya, chanti jeje, gyeku chenpochi yo ni, sokchu gu zonga nalwa jubris. Dine, Gungrim sishun liya kajayaki chokjian shuyaagi nyenshu pibiris. Karsi da zunji di zhou sishun gi damzhu gyabze nyarza jani debiris. Nechu di hua zhou ku yong liya gyata chubiris. Kormaga nechu di ha gobataga jabhurbu nangshin chi ni ritin karzong liya nyansan shudu zamba wusun hang sanje.
1: Ngani longba hua zhou deya tanda zhubga yong yochiri. Tanda punzhu kong zhawo simca zang pa lo du zamba. Gungzin namli ya, dongting gaba shingzhe.
0: Duske de xie ni, gaji dijin meba chawe gabli ya, de ya, rishyam ne, korma jin jo ni, lengshan su lin ne, dan gyo ki, gungzin gang gyo, chui se chen, dai zung sinye ji, rishyam le le sha.
1: Duske de, nyansan shubris,
0: wu sung ge, gyogun gyogu, dai zung ri gang le ya, su ni, zhu wu la sokba misum da, tute chir shubris, lu zhi sheng ge, kata lep chi ma nyenba che che, ani, draga simbe ne chu di ki shibris, Dai zung hang san je, din zhe yin bi yin na, ngan de ya, gyur rin gu de ya, yo ma riz. Danda nam san, liang shan su lin lu lo je, a ju sung gung min li ya, mok bun gyo go don ro si je, xu je, nye, lu zhi shen gyab ga le yung si je, xie bi riz. U sung ge gar xie ge yo riz na,
1: bun chung a, de de gin, a ju ki rang, gyo go su pe ya, tep xin na ro na,
0: dus ge de xie bi riz. Din ne, dai zung ge gar se de se ce du zang ba, gang gyo chui zi li din ni, yang gya liang shan su lin gi cho li ya, qin bi riz. Nima sumchi zato zamba ridin karsungun jobris. Gungzin chawagaya da sungjan kuni nyin je ni luzhi shenge shechin gebyaga che tu zogyongba hu goksu donga qin je ani jakabdege simbe gordige nyesan shubris. Sungjan ga di kudu zamba hangsani.
2: Benzhu nili ya, jenye takarab chungyu na gebka machini gawa jigde. Danta lamsan, pungma gongje rusumla kweni, pungju chogrimato. Wata tuzun gyanu kyuni yungu maari.
0: Tuske de shibris. Huarun da qingmin lingchung yingzhi huyen zhuo dige dunrin donglin makun nga ge chib gongyo ki tamma chikton da gangma nyidong chije. Ni ridan tudu langa soya da chuda tudu samba zuya jibris. Uri mokji sungung ming da mokju gondong ba wuyung di ming zhu tong da xu ning xie zhen xie bao dige gungzin zhu ge tamma da gangma nyidong chije zhuyo res. Magya Khotryo ki ngen kenye Gyabryu Li Yingda Yangshung Shishiu Li Jun Zhangshun Dike Ngunzin Nga Ge tamā dā kāngmā nyedōng chī nī gyam nūn chī āchī yab rīs. Gōng sē kī bē mā tōng chū tūmbū tī kī lēng shān chū lī nē tō tūn chī. Shēr kia hua chū lī yā mā yā gā chū yā rīs. Lāngā kāng lī yā nī mūk mū ngyō gu chīn chī. Lāngā chī gā chī lī tū chāmbā nyā lī yā tāi chūng shā hua rī lī yā lēng kia gā tāng tū chāmbā chū lā sōk bā mī sūm kī pāk bā tā lū lāng gō tī yī xie tāng chāng xīn bū nyā nī gu dē yā rīs. Sōng chāng kī pōng rū sōng bū tī kī shā hua rī rī xiam lī yā lī tū chāmbā wū sōng kī chū wū tāng chēn dā yāng chūn mī sōm chī nī rī xiam nī sōng chāng dā wū yōng tī mī kī ngūn zī jīng chāng mā lō rī tīng khā zōng lī yā dēn chēn xī wī rīs. Kā tū tū chāmbā sōng chāng kī hua chō khā chōng kī nē chū xīp chā gō kē shī tū chāmbā chū wū kī ngūn zī kō nā nī zō yōng bō hō wō kī zōng kā nā lō lī chū jē tāng dā gōng rī mī sī shūng kī kā chē gu jē dēshā tūs kī tēshē wī rīs. Sōng chāng kī wū yōng lī yā
2: shī jīn dā lū chīn shēng kū nī nī tāp chī gāng chē chī lī dēng jē kē gu rē
0: tūs kī tēshē tū chāmbā chū wū kī hua chō khā chōng tī yī bī na yāng xīn kā chē wā dā kō rī wū kī wab chā kā shāng chē kāng lī yā tōng mē rīng kū shī chā yō rī kār tū līng wā chō na kā kū rī chī nā shuāng tī chī yā kī tāp chī khu rā tī nī mā tō lēn tū kū mā rī tūs kī tēshē wī rīs. Wū yōng kī khā chōng nā lō kī tsōng kā nā lō lī yā pō kī nī chū shā yō rī dēn chē sōng zāng chā mā kī tōk sōng mā chē bā kā bā sī kī rī dēn chē sōng zāng tāk chē chē kā nī mē kōng lī yā chī nī yōng kū mā rī tō kōng tsēng lī yā dē kā kū kū dēn dēn sē bī yō rī ngā chū gyōk chī rī nē pēb chē sā rī mū rū mū dē yā pā kē chīn chē jib dā chē nā kī rī tūs kī tē shē wī rīs. Tā nī mū tī nī ngū yōng chū tū chāmbā sōng chāng dā wō yōng hua rōng jīng mīng chū tōng tī kē kē nē tā shē yōng chē rī nē pēb nī chīn bī rīs. Sā rī mū rū mū yā nē hua chō khā chōng kī chī lō lī yāng chō nē sā kāng chī kāng lī yāng zā nē tā yā kāng nē tā tū chāmbā tā chīn tā jīng bī yōng dā jī kī chā nā hō kī chī bī mēng kio kī nām kī kī lī yāng dā kā kā wē nī mū shā bī nāng xīn sā bī yō rīs. Hua chō khā chōng kī tā kō lī yā kār kō kā shē chī yō rīs. Chē kī rī tō bī yō bē kāng lī yā sā bī bī chēn bī yō rīs. Kā shāng chī bī yō bē kāng lī yā tō mī rīng kū yōng kio kī wā bī chā yā yō rīs. Tī nē pā cī pī kē nēng kio kī nūp chō kī hua shēng rī wū tī mīng dūn lī yā tōng kū yō rīs. Tī yīn bī nā rī kē chā chī bī yōng kio chī yō rīs. Tī nā bā tī kāng chā chī yō rīs nā rī zī lūn dū wāng bō yō lāk bā xīn nā bīng chū nē lā kāng rī bī mwēn. Tēng nā cē mī wū sī xiong bā yō xiam nā gu cī kī yēn lā mā chū rīn chīl. Dzē bēn zhōng dī chak bā sī dīr kīp kē bā rī chēng kī rī rīb tūn bū yī zē mō tūn tīng nāng kē yīng sūk nē ngō cā rī chāng kā rī xēb lā nīk bā rī sīm. Nī lēn dāng chō dzē bē yīng zhōng dī dzē chū bī rī kī tī kiāng chūn bā rī kā rī sūm pūk bē gō mō rī dā wē sē jī chā kī chā rī zē mō rī nyē wē chū yīn dī bī rīb kē chō kī bē zē nzhē chū dā rī chī xī rī bēn zū mī tūn dāng sē ngō mē rī kī wē dzīng bī nāng bē dōng dōng bā nī shū yu jī chā tōm dēn lā tsēn rīb tū chū yu nē hua shēn rī zī tōm bū nī sū xiā wēn jīm tōk bā tō wē chēn tūn jī nē dī rī jī bū tēm nē nī chū bī chē kē yā rī chāk bē nē chō hua shēn dī ngā nē gī chō rī chūn bī jī bē nē tīn tā shī yu rī sī. Sōng chā lā sōk bē hua chō khā chōng dī yī mī nā chē rī tō bē yu bē kāng lā yā sā bū bā tsēn bū yu bā tō nī khā chōng lī yā kī tā bī yā wā jī mā nī bē rī sī gāb tū tū chāng bā wū yōng gē nē lī yā rī tīng khā chōng lī yā pā lō jī yāng gā chū tū chē nā kā kā rī tū sī kā tī xē bē rī sī. Tī nē tā bā ngā bā tī kē cēn chū yī kēm nī nī shā hua rī lī yā pā lō bē rī sī. Sōng chāng sīm mā kio nā mā bā bā jē jē mī mā tō chū tū nī tī kī yō rī sī wū shū chū gē gā rī xē kī yō rī sī nā nē lī yā khor mā gō chū bā chū lā kā tsī chī hua chū khā chōng kī nī ngiāng gā sā gā lī yā nē chū nī shīb chī gā tā nā kā kā rī tū sī kā tī xē bē rī sī. Nī mā nī rū tū chāng bā tōp kia kōp kia lī yā khor mā chī nī rī kāng lī yō nī gā rī xē kī yō rī sī nā gōng mē sī shūng kē gu chā rī mā chī chī mā chī lī yā gōng mē nāng kio kī sī rī kī chī bū tāng kio kī gāng shū kūr chē nūp chō hua shāng rī wā yā chūn pī chī kā tāng bī tī tāng tā mā chū nē wē chū kī chā yōng kī tū sī kā tī nyā sā shū bē rī sī wū yōng kē tī kō nī tā tī yā hu chī shū mā rī ā chū kī rāng tū chē nāng mā rī gāng tī tā tūn chē tāp chū chē tūn tū kū rī tū sī kā tī xē bē rī sī. Lī chūn tā chāng shūn kē tā nī gā rī xē kā yō rī sī nā kī rāng nī kē tū sī tā tū sī chē shū ā 도스크 대시에 브레스